0: trabajar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. La Ventana de las Rías, Maite González.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En La Ventana de las Rías, hoy queremos detenernos en historias que durante muchos años fueron silenciadas, historias de vida de personas mayores LGTBIQ+, que tuvieron que esconderse, emigrar o sobrevivir en una España marcada por la represión y la ley de peligrosidad social. La Fundación 26 de Diciembre organiza esta tarde un encuentro para visibilizar esas realidades sexoafectivas que también forman parte de nuestra memoria colectiva. Entre las personas participantes están Antonio y Mauriel, una pareja que durante el franquismo tuvo que abandonar Galicia y emigrar a Alemania tras ser alertados de que podían ser detenidos. Y a esta hora de tarde acompáñanos Paco Novo, membro da Fundación 26 de Decembro, entidade que traballa polos dereitos e a dignidade das persoas maiores LGTBIQ+. Que tal, Paco? Moi boa tarde.
4: Moi boa tarde, que tal, como estades?
3: Bueno, pois moi ben, aquí pendientes deste acto. Decimos que moitas veces falamos do colectivo LGTBI dendo presente, pero pouco de quen viviu a represión franquista, non? Que significa este acto que organizades hoxe na Coruña?
4: Para nós é un dos objetivos principais que ten precisamente a Fundación 26 de Decembro é reparar a memoria histórica do colectivo LGBT, non? Entón, actos como a de hoxe para nós pois é basicamente vindicar estes aspectos, porque precisamente incluso para o propio colectivo parece que a veces temos como moi esquecido de onde vimos, non? É dicir, os dereitos non se alcanzaron por inercia, senón que houve xente anónima como as persoas que nos van acompañar hoxe pola tarde, que tiveron unha loita oculta, de alguna maneira, non? E que tiveron que enfrentar grandes retos para poder ser quen realmente querían ser, non?
3: Citábamos a Antonio e a Mauriel, por exemplo, non? Que se coñeceron na época da mili e nunca máis se separaron, pero pasaron moitas dificultades, non? A súa historia mostra como moitas persoas tuveron que emigrar para poder vivir con certa libertade, non? Mm.
4: Sí, historias como as de Antonia de Muriel na Fundación, pois as vemos a diario. Antonia e Muriel, en certo sentido, vou utilizar a palabra fortuna, cando non é fortuna, evidentemente, porque tiveron que desarraigar para poder disfrutar da súa liberdade e tiveron que marchar do seu lugar onde eles querían estar e tiveron que marchar para outro país para poder disfrutar da súa sexualidade libremente, non? E outras compañeiras, compañeiros e compañeiras da época non tiveron esa sorte e acabaron en lugares, canto menos cuestionables, non? Nesos campos de concentración que había polo franquismo e demais, non? Aquelas chamadas cárceles de reeducación, non?
3: Hai outra cuestión que a mí me gustaría abordar, o tema da soidade e da invisibilidade ou medo, incluso hoxe, no colectivo de persoas maiores LGTBI. Cales son as principais dificultades que detectades vos actualmente, Paco?
4: Pois mira, realmente é un pouco

0: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
1: Minuto 25 de hora 25.
2: No dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en O Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: O presidente da Xunta reclama convocatoria urxente de eleccións. Boa tarde, Alfonso Rueda únese ás peticións da dirección do PP e ante a nova operación xudicial contra o PSOE coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación, insta agora Pedro Sánchez a chamar os españois ás urnas, asegura o presidente da Xunta que a situación é insostible. Xeli Villaverde.
7: Din que Pedro Sánchez non ten outra saída posible e que ten que ir ás urnas. Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españois poidan ter voz para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela, actuando a defensiva ante unha situación límite que xa non ten máis recorrido. Ve a Sánchez acorralado polos escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado e sen tomar decisións.
8: Así non podemos seguir, que parece que vive nunha realidade paralela donde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse a broma, hai que desviar balóns fora, e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais.
6: Mentre os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de fila, se denuncian que o PP coñece a información e ten acceso privilexiado aos procesos ao redor do PSOE. Isto dicía a secretaria de organización do partido en Galicia, Lara Méndez, no transcurso dunha comisión parlamentaria.
9: Si a mellor xa teñen información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectiva.
6: Dende o BNG descartan polo momento falar de adianto electoral ata que haxa unha sentenza condenatoria. Non va mudar a súa postura. A liña vermella, Diana Pontón, sería que quedase acreditado que hai financiamento ilegal.
10: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo, no sé, un momento o Partido Popular coa trama Gürtel, non sé si ximos a convocatoria electoral.
6: Máis asuntos, a Consellería de Sanidade mantén o seu plan de incentivar os médicos que acurten a duración das baixas laborais. Un plan que non gusta nin a sindicatos nin a profesionais, pero que o conselleiro asegura que non pensan retirar. Di Antonio Gómez Camaño que o que van facer é explicalo mellor.
11: Sí, entendo polémica, pero creo que unha polémica un pouco artificial, no sentido de que isto é unha cousa que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Tomar que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? E tranquilizar, por supuesto, aos médicos de familia que a súa intención.
6: E as ampas galegas denuncian o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando aseguran que son moitos máis os que teñen problemas. A presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete, pedía en la Ventana de Galicia que a Consellería asuma todas as competencias que agora teñen os concellos.
12: Todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros, pois pasan os meses, pasan os anos e non se avanzan. Os centros non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. É solamente a
6: E mañá vai reabrir o aeroporto de Santiago logo de algo máis dun mes pechado por obras de reforma. Obras para mellorar a seguridade que van ter unha vixencia de 10-15 anos, corretos que terá o Rosalía de Castro na vindeira década. E apuntamos tamén que a tarde deixa dúas persoas falecidas, unha na praia xa

Jardín de Boiro. Foi rescatada da auga e malia que acudiu o helicóptero do 112, só puido confirmar o seu falecemento. A segunda, no municipio lucense de Láncara, falecía o único ocupante dun coche nun accidente de tráfico. Chegamos así ás 8:30 do serán.